I tae ua lilia. E amata tu i le vai aso muli muli o le maasina nei. I le aso lulu le aso lua sifu mula fitua me. O na fafonga i natu le tatou porkalami le ngangana Samoa. E le sasunga i a le ilua, Jerry le ilua. O na o se wha moe moe. I o taufuina faya sina maro longa umi. Mo se ono maasina se i fai sina tafaonga ia. Toto ni na i fai. Olo faya le training le ilua ni taimi nei. Wa o wala au lia. E awai mai le studio le taiao nei mo le porkalami le nei. E faata alo fatuai isi o tatou. Tunu umale au faa fafonga.